0: do to omele yi, nou kon do to, bo e yon lan tole yon lan, wado to hotale, do bip radio ji.
1: Hojalema, de ton ekbele yi, ye yon lan nou an teme teme do, wikwe, ye ton ji hotale do bip radio, jino do ka, poline banotori, mina yi jinumi, fraternite, sin ak basawe, mina yi fraternite, ewa yon lan fire menjile, nou voto, yade, yade, ezian, geti, do gonwe yi, konsey ekonomik e sosyal, sin ak basa, din, bo, ye dire diyon, a zo, yon levo yi do, a zo ji, wuna yi, yi wato do, gonu moun koton, me, e moun, moun, koton do boyin wi rando fito rando de agbanponu akosuo sin leni mewe yeme yin demenu mitan leyo yedede jan yezu aladoji lo boyi gbenu sem koton fraternite e dozo gbe homo koton ji lo bo amon togan mitan remedo wada yi do bruxelles sin to kwa mendon bo e dion e pira yeme yin gan yovo e ro ayi mo koton ji le be do kosin kosin ro ayi mo koton ji fraternite e dozo gbe homo koton ji lobo aplami soyi eyin demenu won agbaton satan bo amo yemeyin demenu mitonle aforsori tito yiton do gonu da ho le me edamejele nko iton biyo edo alo miton meleji edamejele mi ho ho jira ma fraternite nyo minando mon jementon minai matin libre sin agbasari mi matin libre edeso e amo to gan to eton Romia de Wada yi, do Brisesin, to ho honu kwame don, bo e ba jonon, ye me yi gan, lobo do alide de nou do, a yi mo koton je, be jinjan yi lobo do, khosin khosin, kwa zin kan bine to koton, a yi na ja yi poto, yi na wakwen, bo e yi kanticha e do, to e ne lek poto, bine to koto wo, e na li do, yi do ho mo koton, da yi mo koton je, konsey ekonomik e sosyal, e a mo gamba do gan uton, bo e diyon, e na yi azo, e yi a yi ja yi kan poto, e na don fifa ato men sin, hokpo, mediator sin azone penasi hu iwato urban pierre d'invo wo khoton inawa teme do a khosan gbe e jawe ne matin libre e rando wi khoton di lo akra mi sai agbo me kan do fi e ipon jalo wo sin hu yonu kon fi ne bro won to gbo na ina e do fi ne diyan enasi hu bro e yin ale gbon ji gbon do do ke ne do fi ne wo ye me yin to fi to sile ina no montero gbon fi ne rando yi pon ji ala wo sin hwe gbe balita o vio ina no zo e nu mo koton rando fi ne to minai le matinade sin agbasani mi le matinade so e wa to so gbeji bodo menjire nu voto yare yare e ru gonu a khoso ton sin apa fodiyan do gambo to ganwu e do conseil economique et social sin hwe gbe e diyan e nai azoton la si sin mo koton demen mi ton le ye do zo gbeji le di bo akla mi so yi e para ko sin to honu kome don do bo amo ye me yi me bo se man do gbeta sin apakwe e dire dion eyi e o enati hu lo ji lo fon kan sin apakwe poto le nasi hu agben bo ayi na ja ipoto eyi e me yi do amo mi ton le sin nu yi wa enati hu zira joye e wa mo nu mo koton do me dire fi na si huze fi mo koton le dun ye e yo monu jon jojale boy na si ho wa zoro ayi mon koton ji le matinal ewe ona mon lo ba pla mi so yi de menu kun pa ton sa de su da menjire ye me yin de menu mi ton le o ye de me nai a fo so ro te to ye ton le do gonu de de me do bidik ma ji fi podo wo yi ho wa ji po e blood mo koton be je ngbe bo je gan gbe hotale lo bip radio ji junior do ha apoline barotori e yi wede vonu
0: Tendo kweji me anse nou e jero to lede Bip radio E do to e mine sin kouton
1: Wede nou asun Ba minon do fongbede Bonon do Jino ho tan ino Jino ho tan ino Ne e kado Wetende kakuyon e nan do fongbe mon koton do Mi moro toji Bonon gante nan dadyo E kodin chajou vele yo Minawa jino mi

0: ero fine dion e nasi hublo e yin ale gbonji gbondo ado kle unero fine oye me yin to vito sile e nanon montero gbon fine rurando yi kwenye jiwa la wasin kwe kwe balita ovio e nanon zoye e nou mon koton orando fine to minayi le matinade sin agbasane mi le matinade suwa e wato so gbeji bora menjire nou voto yare yare e ru gonu a koso ton sin agpa kwe dion do gambado gangu e do konsey ekonomik e sosial ti kwe kwe e dion e nanayi a zoton la si se mon koton demen miton le ye do zo gbeji le di bwa kla mi so yi e yi para kousin to honu kome don lo bwa mon ye me yin men bo se man lo gbeta sin akpa kwe e dire diyon e nyi e ou e na ti hu lo yin di lonfon kansin akpa kwe poto le na ti hu akmen bo a yi na jayi poto e yi e ye me yin jo a mon miton le sin nou yi wa e na ti hu zira jo e e wa monu mon koton da men dire e na ti hu ze fi mon koton le do din ye e yo monu jon jo jale bo e na ti hu wa zoro a yi mon Coton dié le matinal ewe on a mon le bois pla mi soi de menu kwa paton sa de sou dame dire ye me yin de menu miton le o ye de me nai a fosoro te to ye ton le do gonu de me do bidik ma jifi podo we ho aji po e blon mo coton beche ngbe boje gangbe hotale lo bip radio di junior doha apoline barotore e yi wede vunu
1: Ten do kwe di me anse nou e jero to le de Bip Radio E do to e mine sin kouton
0: Mi wa lo Ekbe ton di Kogbe ekbe ton di nou mi Di nan ho tan yin nou an Witen do ka reyon e nan do Fongwe mon koton do Le yon so ou soukli ekba jeme nou mi
2: Di nan ho tan yin nou an We nan do Di nan ho tan yin nou an We nan do E nan do ak ta nou an ni ki ho atano atano mo dagwe debu de mea e ne un fongbe o dobo e minodi jino ho taino dagwe jenai fongbe dodo ne taino dewe ye no huru henu pifa wa ekono bio no henu e no ho de dagwe no henu e wezo mwe do ji ho taino dagwe jenai weten we ka hen na do fongbe mon koton ana do fongbe mon koton nu petwe diyo, winu diwe, ewa biyo, nino me debo, nino me o, egejeje kpedi, inando, chiko taino, dagwe jinayi, doe du dagwe biyo nwe diwe, edu nyona biyo nwe diwe, jiko taino, dagwe jinayi, anando mo, winu diwe, eo, azovi, tuwe ide mo, mwe masi hudosi yamba, ekpacha baru, honando e jinga, anando, jiko taino, dagwe jinayi,

0: metemele yi do nu plan me plame ton yo eje iru plon plon me we a abi a u voeru coton be nu fu plon me we bo tibidina to hadi me ajio le won won ni we sorote français sin to me leji emi la ipon rwanda sin kan me ton lo yo e gbobo to gan iru to me ton ye gboro me jile ayin ni pa kun le gbo plato nu kon to ri we yan ah to do e ikun de ma da ko ipon jiba la votan ri danda we emi pon ile bi ku ye so bodo e no ko zaro walo lo sen le ku sa li nu won e na pla meton mi le momo leji mi don de do paris to nu ko en français to otan e medan amel kola ole me ka kan nu osun le kan fie do nu e rali
1: allo bi radio
0: emi de fon we
1: emi fon jaji mi don do mi mo te do nu ko na na to ro
2: Mais mi blok mwen le di, mi blok mwen le di, mi an blok.

Point, rentant. Mais là, il s'est mis. Craqué, si, aïe, yodji. Donne-nous, mi domé, j'ai les. La pique pas sans, ouais. John Georgia, eh, hodo, il est donc, vous voyez, plan, plan, tossi. Oui, t'attendis, ça. So. Oui, donc, comment, ouais. Mais il est au boado. Au sème, au craqué, plage. Beton le domi au moment le bain habu habu doe bo ho suede bo si yoro nume yue moa alo mi hule mi gando wa ede ya jiyo mi okun bon liye gan pa fo minto maka si u doku wa yyo mi kun si u jek beton me gbede kpon o ho yon konton me yi me bo yin to vito si bo ha me le yi de no pa chay mi mi no yo toli yan bo no a wa po mo do meje mi na yisin bo le wu bo bi o to me po mbo di do khuri e makai me de gbe yi teni gbe mi do gudo wa ibe asan konukun we gosun sai me mi de to yi e we barabara e de o de o ho e jije to gene me sin bolo me fine ye ko ho ide ple ye me sabo e yo yo de Mora mejele, milona yi joro, ohuto. Tijan bon joron yi do, akonta nou ya mawa yi kwe ya. Se kwoto, boja fo do to meji boje, si me bioji, denu. Eje mou mwondo, afo e de de tonji, bo eje di de, afo e badu ande ya e, eje kon. Yavi ye do e de timbo, eye kponan zo. Boyi se kuye mouton di yo souzan, aton we di yedo hunde. Yeme aton we yi hu oto men. Boyi hu hu legbe. Eye je habu, habu, habu do di yo. Kakaton je fit di yo. Huwako yi ak baza aton so indo ake jibonu. Me koyi si se to ha. Ay hon men ton le nok babu no yi. Non, to to bon kmon do vlafo. E ka tun so inda ge vlafo waji. Nou e do. Bo de kon to to e. Bo sin bo sin do. E ya gantin ko. Lokpo u do. To to. Nou mon to ran doen. Pen ale ale ko wa. Pen a mwa gbaza ton bo do yi. Didi to vovo hon. E sa lo ya lo me we. E nou ton de di sin. Teni igbe mi dogu do waine e. To ti e koku jodo lo. Po non lo koti e le yin kuku jo. Bo jodo. To chi ovi, non chi ovi. Kuri e mokon ho, ene kponcho no yime ya e. Ani do mi kade bo kaze ho wa. To. Fadada, le e de ene. Pa yon li an. Aka yon biye me an. Bo di di bo yi kon yime. Alo me biyo lon kon yime wewe. Hulo wa lon kon yime. Boje we nu emi de ti bo gle ko we de wa yi bo to we mele no le akoyi na na ji kerere wa ye bi osun so me du du wi la ise me du jire ko na bi edo do do ya tun wa to yin do be je do me we do ya vie ne o hun aho san si uso mo bo do do ndi na ru gbe greater fi ya pran so bo ikun de ma do foto fun je na gbo fun kun do ma ne ndi bo do do ndi fu yi na Kuwa kawa indo, ake jibonu. Iwa hii donburu, ufide jen yon. Ina him, mumon, bo yin. Su so se kwe to. Ayi kanino te. Tra la boje we nun. Vile. Na yi kuto. Tokpo nongpo do, he o. Eba yo. Tokpo nongpo. Fi ek bon mine. E o yon, miwa mi kwekbe. Je yo e ton nun. Ma yi mwa an. E o yisun we. O yisun atan. O yikun de ma metan. Mo yi jali sa do jiro huto. Huton da yi hun ene yon an. Go sin se me krake sin kan ame don. Bo da wai akbo ho ame. Lo su si tok man ame dedo. Mou yon sin kan ame. E yin do gbe do kwa do khade me jen yon. Dude jijen yon yin di do to. E tun. Men abye do khade me yi. Jono biyo me me trolo yon modo. Me yi lo le yo gbe de jono diye.
mon je chu choji mai mo an ya le tin din bo ye na koro alo yan lo mewe bo na koro a fozon e asin do e tong tong tong tong ma koro keke no yoro we lo do aso mi ngai file be juro keke no e na gbe te agbe zo keke ton ye ton ton ewe mu yo sin kan me don horo va un san rime san zo atole e de mo do mi ai khodida me de voero a bo ya viene do keke o dozo e fine bo keke o e ma zo yiwe a yo bo keke no je se do nu gbodo wa abi gbere bo le ka me pon gbe mlamla ne yo keke no je ka we a ma kai jan je ka gan keke ne o so yin fie ne o dia bo me ka me ne bo zo do e mo e dozo wa kaka bo keke o ma zo yiwe a yo ho en konton e babo e dombo bli borido si se do na bo yiwe yiwe e de pombo ya jogbe ton de vo e se keke bo aje ha ton ji bon lo meje mi ada fo ni le bo fo bo yi o keke fifin o do si se we keke no ma ko ton ro fi e gan keke so yin ya me aje keke fi e di adi me e mo ra meje le queen keke no we ro keke dozu e fine o den ko re o yo ye de ko je ya vie wa di da keke bo dun don de egudo lele bo yo tonu wa so keke ro fine bo na don yi bo ro si se se we mo ayo je keke bo so yin do ko be la mo na ron yi me e da fo ni e sin keke jiye ole alo je o tuto che ti emi de diye e po no le sa lo me ya ti e ko so so don popule e ya gbo ho me ton e lo ti bi gbe mi dogudo wa ine iwe e ne on do yin jije to ni do mi kare keke e gbeje pon e mo lo meje sansin e kun o keke o me o e yin lo sansin we de me on zo e ko do be o yi ho ho re do ipon ko ton me yo cha fi e no hun keke bi ra po ton me o li le ko me nu keke o ho ho be ko yin hun to wa mi we de me di e wa zon bo mere chance ne on do we mi aro mi oja mi do ni on we do keke mi ton me we alo mi oja mi de me ni on go ajo mi etun le mi an blo gbon bo ajo to wa kon e ma rida e me de lo so mi me de tin bon de buji o so yin do ke lo po bo mo lo le mi wa wa e mi an so pra buji o so ro ten ton me le mo lo mi an fe kan de fine bo kan on mi jena cha ke ajo wa supo e ha mi ton ni no tenu no mi se kwe bo do yi ho na yi do va on ho to leo ye de leo ye po go si mu yon sin kan on me da sa dogbo ho en konton le gbo plato e no jro do wa akuron zangbe tegbe bo don do fifa adari na gbo mi dere gbede a ko be hun me je mi ande ro khaye me fie e da mi sa i tokun on bi o yan do bo alo ai je ye inu kan to le gbo plato e u ko en konton te te we ga mo do alo ton me do a onrin sin gbeyo jidan e wa on tai bo gbeje pon kaka e yo mo ro be jile ta ko idonu me tole e no dogan bo maybe mo ro le gbo plato e sin sen gandiye ale yanu e de e do hudo ton e e no minu ye ye bonu me bonu ale yanu de sin hudo e de e do bona fon gudo to ji yo e no dogan mo monu ye bo maybe mo ro me jile le gbo plato di e me e fi fasin o kan e we no yin ki hoto nwe nu bo emi anu kun ni ewe ino akuno ni hode do to eyin awon rin sin ha me ton ji bonu wa be gbe to gi wa wa dan do me se tu bo afon gbo gbe gbe do nu me ni ito bo inu sin adi e lo karu me e na chian ndende do eyin awan gonu ni le ton le eme ani umi ka so ho wa ho en konton ew do me we do le gbo plato e ne onbo e so le gbo sa wo so do boro afo mo de we a ew akwe wa zo gbe gbe ni bo me bi obi ba e e we don me inu kunde jinu sin sen gan e alonu me sen gan
belo na ibi ogbeta me me bi o ke sidi na wele eton me bo ano chian li anunu ye chian azo anunu ye bo e de le o e de na no si hu no do wanu e juro ye de le na le ko plato si senga nu me sen singa lo no eton da gan eji e mara itun ton le to ai mi odo bi ne to mi ton me fi bo yi kwe mo kwe zogbe iran don gbe ta kike so bi e me be yin agun vi etan egbe diyan nu kan to le bo plato si senga alo nu me sen singa e yana ibi ogbe ta e me mana bi o ai bo wa nu yanyan wa we bo e kan mo ro fi fa san wo we ka do ana ko itan ye nouveau ewe no kron kron me webo no voza we a ewo ai vo we no avun me vla fo a lo azo e wa ide ron de fo no le a huga e de le bon le a dudo eji ajiyo so we no su we no yenu ivo a mi me edo a pa ni le hwe teme teme yi le mi on blogbe bon de fo mo no yinu sa si mi tan bo mi no e je gbe tari le me yo mi a ma ha mi de 01 52 52 67 01 90 77 0 5 0 5

0: de le me boy no ah mele je wa yi lo wa
1: daji daji daji the rock be blow bro be le ko we se we mo ya ya wa be kare dagbe o tu si dagbe o dunbo bro dunun ya ya wa rumele we e ko re se ina e do to bo se o dagbe la inu ye prime mi da sole on dogbe mi da no ko to die yo ni n dogbe mi ro ra do bi po ra inu ko tegbe
0: abi ahwadi
1: ase ya
0: ni se
1: ra jeru mi
0: aja mi lo ke vie sin tan me don laisse gbe mi don so ina vivi nu mi desu mi se awon ni sin ponde obodo nanu ye mi de na webo adon tagba nothing kame go membo nu konto nu konto e o sin sin li e gan e wo onu me sin li sin gan fie lo we kan do fie asu na fini aya do mi din agbede wo nu fo wa je san je gama je o gan pa popopo no igba nu do me po adon don e sin o noten mai mo awon e gan mo lo sin sin gan eye we ko yin me bo nde de go te go le na ayin do asi yeton bon zan do gba yi donu to fi to si le on le sin to otan di yan wa moro o tu we a awali anu we a nu mana yi nu e na so bo so donu bo ta na oju a lo pade bo na donu baraba le sin ye si yeton o buwo buton be yin do do kan ti cha ha ye me ran do ta ko inu me le a lo je o tu we yeton o me de buwo sin sin kan we nche me won plan fi aye fifa won don bi oro fi aye alo won so alo menu ma odo me bi tun nu ero fi aye fi akale go sin obi ogbeta ene ome e we mi kan bi oro do me we a alo juro bo ibi e me we a jiyo mi ken de o pepe bonu me yin sin sin gan alo me ibana hun de nde so iyo eni ta me lin ponu me lele we jo bonu eni no do no tele o ho e gbe ton e ivobi junior do ha na si sa do tin e so